0: Alia, Alia, Kaya Lila, ya Bagawa,
1: Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa,
0: Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya Lila, ya Bagawa, Kaya